0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Təkrar qılış arqılıq köpçiliknin bu söz və cümlələrgə bulğan çüəncisini çonqurlaşdırıb, onlarını teximi yaxşı igilişi və işilişini ümit qılımız. Ondaqda birlikdə yuqurda ögəngən sözlərini təkrar qılaylı.
2: Wangji
0: Avad pəsil
2: Wangji
0: Avad pəsil
2: Mağ bu qolay
0: Yetişəlməslik
2: Mağ bu qolay
0: Yetişəlməslik
2: Qal fınçi
0: Yuqırı pəlli məzgili
2: Qal fınçi
0: Yuqırı pəlli məzgili
2: Zhao pin
0: Xizmətçi qubul qiliş
2: Zhao pin
0: Xizmətçi qubul qiliş
2: Bao jie yuan
0: Tazılıqçı
2: Bao jie yuan
0: Tazılıqçı